0: Na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.

0: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori u našoj zemlji protekli uredno.
1: Evropska unija priprema novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište.
0: Novi protesti srednjoškolaca u Francuskoj, podršku im najavila Socijalistička partija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, spiker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Firma Galaxe niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas 3. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo blok oglasa i obavještenja. Naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Pratite jutarnji program Radija Glas 13, slijedi nam još jedna sevdalinka. Nakon sevdalinke, radio kalendar, tačnije vrijeme, plov za 6. oktobar.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 6. oktobar. 1014. godine na današnji dan umro je car Samuilo, koji je 976. digao ustanak protiv Vizantije i osnovao Makedonsko carstvo. Njegovo carstvo propalo je 1014. godine, nakon teškog poraza od vizantijskog cara Vasilija II. U bici kod Belasce. Prema predanju umro je od srčanog udara kada je vidio svojih 14.000 vojnika koji su bili zarobljeni, a potom po naređenju cara Vasilija II. Oslijepljeni i pušteni. Na današnji dan 1887. godine rođen je francuski arhitekta i teoretičar švicarskog porijekla Charles Edward Jeanneret Gris, jedan od najvećih arhitekata 20. vijeka, koji je korištenjem armiranog betona, stakla i gvožđa radikalno promijenio tradicionalni način gradnje. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu na današnji dan 1908. godine, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine. Pod pritiskom aneksiju je priznala i Kraljevina Srbija. 6. oktobra 1915. godine napadom na Srbiju Bugarska, koja je na početku rata proglasila neutralnost, uključila se u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. 1958. godine na današnji dan američka nuklearna podmornica Sea Wolf izronila je na površinu kod obale Nove Engleske, nakon 2 mjeseca provedena u morskim dubinama, što je bio svjetski rekord u ostajanju pod morem. Na današnji dan 1973. godine napadom Egipta i Sirije na izraelske položaje na istočnoj obali Sueca i na Golanskoj visoravni počeo je vojni sukob Izraela i Araba. Vojna hunta na Tajlandu srušila je vladu Sanija Pramoja, a vojska je na univerzitetu u Bangkoku masakrirala veliki broj studenata ljevičara na današnji dan 1976. godine. 6. oktobra 1981. godine na vojnoj paradi u Kairu ekstremni pripadnici vojske ubili su Anvara al-Sadata, predsjednika Egipta od oktobra 1970. godine. 2007. godine na današnji dan umro je Lazar Istovski, muzičar i kompozitor. Svirao je u grupama Smak i Bijelo dugme i predstavnike generacije koja je obilježila rock scenu bivše Jugoslavije. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Pratite jutarnji program Radija Glas 3 na 8 sati i 13 minuta u toku. Sunčano u Sapni, prema posljednjim mjerenjima 3 stepena, 2 stepena u Tuzli i Kalesi. Za danas meteorolozi najavljuju najviše 27 stepeni Celsjusa.

0: zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Saobraća se usporeno desnom trakom, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoceste Nemila-Vranduka zatvorena je po dionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 izaći će Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Sokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalje, Šamac, Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M5 u Patićevu, kao i na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Travniku kod Zelene pijace, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A iz policijske stanice Kalesija, radarske patrole za danas najavili su od 11 do 12 sati u Memićima, od 15.30 do 17.30 u Vukovijama Gornji, od 18.30 do 19.30 Miljanovci i od 21.30 do 22:30 Kalesija Gornja.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte.

8 sati 51 minuta u toku na talasima ste radija Glas Trine. Grupa Sars u nastavku, nakon toga idemo na reklame. Slijedi nam vijesti BH Radija 1, tačno u 9 sati. Nakon vijesti program dalje nastavljamo uz muziku iz studija Glas Trine.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!

0: Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podležu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa, čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negiraju genocid i kontinuirano nastoje diskreditirati rad ove ustanove, stoji u njihovom zahtjevu. Od VSTV-a, Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. Reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Talasi Radio Glas 13:11 sati 20 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić Ranjci Gornji Kalesija, telefon 061 429311. Poruka kaže: selam za sve zaposlene u Radio Glas 13, moje najmilije i sve koji me poznaju od Sadike, glas ide za prijedlog broj 1. A mi slušamo pjesmu Sanje Ćorčević, idemo dalje.

Stala se Radio Glas 3 12 sati 20 minuta u toku, vrijeme za pop rock leksikon. Jedna od grupa o kojoj ćemo govoriti jeste 21 Pilots, američki muzički duo iz Ohija. Bend je 2009. godine osnovao pjevač Tyler Joseph zajedno sa Nick Thomasom i Chris Salihom, koji su 2011. napustili bend. Od njihovog odlaska postavu čine Joseph i bubnjar Josh Dunn. Njihova pjesma koju upravo slušamo, Stressed Out, opisuje tugu i nespokoj koju danas imaju mnogi mladi ljudi, odnosno kada odrastu opterećeni su studentskim dugom, teško im je pronaći dobro plaćene poslove, a uprkos tome im se ne sviđa osnova na kojoj se od njih traži da rade, da ostvari profit za nekog drugog, i teško im je osjetiti da mogu imati svrhu u svom životu koja im se iskreno sviđa. Kao rezultat toga, pod stresom su. Pjesma je zanimljiva mješavina hip-hopa i elektronskog popa. Pjevač i tekstopisac Tyler Joseph počinje žaleći se koliko je teško napisati pjesmu, a zatim završava žaleći se da je sada, kada je stari, nesiguran i da ga briga šta ljudi misle. Zatim dolazi do refrena. Zovem se Blurry Face i briga me šta vi mislite, što ukazuje na bol osobe koja je zabrinuta zbog toga šta drugi misle, da nema vlastiti identitet, odnosno ona ima mutno lice.

Dalje slušamo band One Direction, skraćeni kao 1D, englesko-irski pop boy band osnovan u Londonu 2010. godine. Grupu su činili Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, zatim Louis Tomlinson i Zayn Malik. Do njegovog odlaska 2015. godine grupa je prodala preko 70 miliona ploča širom svijeta, što ih čini jednom od najprodavanijih boy bandova svih vremena, prije nego što su 2016. napravili neodređenu pauzu. Osnovani su na britanskom pjevačkom takmičenju X Factor 2010. godine, gdje je grupa do globalnog uspjeha došla zahvaljujući društvenim mrežama.

Arheološka istraživanja na Starom gradu Teočak su i dalje u toku. Naime, arheološkim istraživanjima na Starom gradu Teočak od 2024. do danas otkriveni su keramički i metalni predmeti Velika dvorana, a najnovije otkriće je bunar. Ove godine arheološki tim nastavio je restauraciju dvorane, a nakon toga u planu je obnova Južne kule. Novac za istraživanje, sanaciju i restauraciju izdvojila je vlada Tuzlanskog kantona. U toku je treća faza iskopavanja, konverzacije i restauracije tvrđave u Starom gradu Teočak. Arheološki tim kojeg čine stručnjaci iz Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Muzeja Istočne Bosne na ovoj lokaciji, pronašli su brojne keramičke i metalne predmete kao i mrežu prostorija za koje se do sada nije znalo. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona 2023. godine sačinio je elaborat revitalizacije historijskog područja Stara tvrđava Teočaka 2024. počela su iskopavanja. Kule i zidovi bili su razrušeni i samo su se nazirali ispod bujne vegetacije. Otkriće do kojih su došli tokom 3 godine istraživanja promijenila su sliku kojom smo do sada imali o izgledu tvrđave. Vlada Tuzlanskog kantona za prethodne radove obezbijedila je 100.000 maraka za nastavak istraživanja, sanaciju i restauraciju tvrđave u Starom gradu Teočak u ovoj godini izdvojila je 300.000 maraka. Obećali su podršku i naredne godine. Stari grad Teočak jedan je od najvažnijih simbola kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja, a sistematska istraživanja otvaraju mogućnost njegove daljne zaštite, valorizacije i promocije.

Udruženje žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica država institucija, a čije rad i poslovanje podliježe državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i memorialnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskog organa čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati rad ove ustanove, stoji u njihovom zahtjevu. Od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i zaštitu integriteta državnih institucija. 12:54 u toku, mi ćemo u nastavku poslušati pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Azra Husarkić i Zlotvore. Sponzor izbora je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: došla.
1: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Firma Galaxa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Lovačko društvo Mustafa Husića Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna, kao i ostali zainteresovani, da će se povodom dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061-657-189.
2: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas 3. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona. Medžlis islamske zajednice Zvornik i Džemat Vitinica organizuju tradicionalni mevlud u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Izvođači programa su članovi mreže mladih Džemat Vitinica i učenici Mekteva, a gost predavač Muamer Efendija Kamerić. Budite naši dragi gosti na tradicionalnom mevludu Put svjetlosti, poručuju organizatori iz Džemata Vitinica.
1: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Naredni blok oglasa i obavještenja možete poslušati u 15 sati i 45 minuta.

operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Lete ptice, lete ja, to slušamo Halida Bešlića za vrijednu ekipu u garaži.

0: Glas Drine, studio Sabna.
1: Samo jedna zagrlja i slušamo Crnog za društvo koje putuje.

0: Pratite program Glasa Drine, studio Sapna.
1: Za Društvo Zvorniku slušamo Sašu Matića i Nevjera. 14 sati 48 minuta sa emitovanjem vaših poruka nastavit ćemo u redovnom terminu od 17 sati i 5 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 6. oktobar. 1014. godine na današnji dan umro je car Samuilo, koji je 976. digao ustanak protiv Vizantije i osnovao Makedonsko carstvo. Njegovo carstvo propalo je 1014. godine, nakon teškog poraza od bizantijskog cara Vasilija II. U bici kod Belasce. Prema predanju umro je od srčanog udara kada je vidio svojih 14.000 vojnika koji su bili zarobljeni, a potom po naređenju cara Vasilija II. Oslijepljeni i pušteni. Na današnji dan 1887. godine rođen je francuski arhitekta i teoretičar švicarskog porijekla Charles Edward Jeanneret Gris, jedan od najvećih arhitekata 20. vijeka, koji je korištenjem armiranog betona, stakla i gvožđa radikalno promijenio tradicionalni način gradnje. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu na današnji dan 1908. godine, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine. Pod pritiskom aneksiju je priznala i Kraljevina Srbija. 6. oktobra 1915. godine napadom na Srbiju Bugarska, koja je na početku rata proglasila neutralnost, uključila se u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. 1958. godine na današnji dan američka nuklearna podmornica Sea Wolf izronila je na površinu kod obale Nove Engleske, nakon dva mjeseca provedena u morskim dubinama, što je bio svjetski rekord u ostajanju pod morem. Na današnji dan 1973. godine napadom Egipta i Sirije na izraelske položaje na istočnoj obali Sueca i na Golanskoj visoravni počeo je vojni sukob Izraela i Araba. Vojna hunta na Tajlandu srušila je vladu Sania Pramoja, a vojska je na univerzitetu u Bangkoku masakrirala veliki broj studenata ljevičara na današnji dan 1976. godine. 6. oktobra 1981. godine na vojnoj paradi u Kairu ekstremni pripadnici vojske ubili su Anvara al-Sadata, predsjednika Egipta od oktobra 1970. godine. 2007. godine na današnji dan umro je Lazar Istovski, muzičar i kompozitor. Svirao je u grupama Smak i Bijelo dugme i predstavnike generacije koja je obilježila rock scenu bivše Jugoslavije. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Ako putujete svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. 16:21, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Emina Jahović i Romeo slijede reklame, a vi budite dalje uz talase vašeg grada. Pratite program Glasa Drine, studio Sapna. Glas Drine.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Za Melu slušamo Vesnu i Svatovi. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje sa emitovanjem.

jedna zanimljiva priča u nastavku. Mačaka Mucki, koji je pronađen zaglavljen u prozoru, dobio je novu priliku zahvaljujući azilu za životinje, ali i opštini Halfing u Njemačkoj. Mucki je satima visio zaglavljen u prozoru otvorenom na kant, nakon čega je spašen i prebačen u veterinarsku kliniku. Nakon složenih pregleda utvrđeno je da boluje od epilepsije, a troškovi liječenja premašili su 10.000 eura, odnosno skoro 20.000 konvertibilnih maraka. Budući da je pronađen bez poznatog vlasnika, račun je prosleđen opštini Halfing, na čijem je području i pronađen, a opština je u potpunosti pokrila troškove, objavio je BR24. Pronađene životinje ne mogu se jednostavno uspavati jer se u svakom trenutku može javiti njihov vlasnik, kazao je Tilman Riger, voditelj azila, pohvalivši postupak opštine. Dobra vijest je da se Mucki oporavio i trenutno se nalazi u azilu gdje čeka nove vlasnike. Zbog epilepsije će doživotno morati uzimati lijekove. Slučaj je ponovo otvorio pitanje sa većeg broja napuštenih mačaka u Bavarskoj. U azilu se trenutno nalazi čak 140 mačaka, što je najveći broj do sada.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Oglasi. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoce građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna, kao i ostali zainteresovani, da će se povodom dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061-657-189. Oglasi.
1: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas 3. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
0: Oglasi.
1: Međlis islamske zajednice Zvornik i Džemat Vitinica organizuju tradicionalni mevlud u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Izvođači programa su članovi mreže mladih Džemat Vitinica i učenici Mekteva, a gost predavač Muamer Efendija Kamerić. Budite naši dragi gosti na tradicionalnom mevludu Put svjetlosti, poručuju organizatori iz Džemata Vitinica.
0: Oglasi.

Glas Drine, studio Sapna. Život me je prevario, ovoj Koke, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići Pardonski Kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija Glas Brine.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.